多饱满的人，神都不信，没见，零。Namun ayat ikhwah, makna ihsan tidak sekedar dengan kebaikan. Apa kira kebaikan ini? Apa maksudnya itu? Kebaikan itu. Kalimat ini apa maksudnya? Nah, dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan. Hafizahullah ta'ala wa atalallah umrah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga beliau dan memanjangkan usianya.